0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الرحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن ورحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر حملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا. إله العالمين، جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئی ہے، سلاسونہ پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی بیا ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں حدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. کہ سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر ملک بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عزیز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکنز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ. محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا

0: مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمدللہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: ہزاروں دلوں کی دھڑکن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ جو ہے بہت ہی اچھا گزرا ہوگا، اور آنے والا ہفتہ انشاءاللہ اس سے بھی اچھا گزرے گا۔ آج ڈنمارک کوپن ہیگن میں موسم بہت ہی خوبصورت ہے، گرمی ہے، اور کیونکہ کافی ٹھنڈ رہی ہے، بارش بھی رہی ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور اب تو بچوں کو یہ آخری ہفتہ ہے کافی جگہ پہ اسکولوں میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھٹیاں ہو جائیں گی۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنی گریجویشن جو ہے وہ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، تو ان سب کو جو ہے ریڈیو ہم وطن کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ کامیاب کرے، اور اسلام کا، پاکستان کا، انسانیت کا نام جو ہے وہ روشن کرنے میں جو ہے وہ آپ کی مدد کرے۔ سامعین و ناظرین، بسم اللہ کرنا پروگرام لے کے میں آپ کا میزبان رضا مصطفیٰ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب باشی قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا۔ تو موضوع جو ہے آج کا ہمارا جو ہے وہ ایران اور امریکہ میں جو ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور باشی صاحب سے جو ہے وہ میں سوال کروں گا اور ان کے جواب لیں گے، ان کا تجزیہ لیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوا۔ پاکستان کا اس میں جو ہے شروع سے کافی ایک امپورٹنٹ رول جو رہا ہے، اور اس کی خیر کس طرح کیسے ہوا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کہ اپنے جو ملکی حالات ہیں وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ابھی گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، کشمیر میں ابھی آزاد کشمیر میں جو ہوا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں، تو دنیا بھر میں جو ہے ہم سالسی کر رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں ہمارے جو ہیں وہ کچھ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے ملک میں بھی اسی طرح جو ہے وہ سالسی کریں گے اور اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ چلتے ہیں باشی صاحب کے پاس۔ باشی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ باشی صاحب، ایران اور امریکہ کا جو آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے یہ 60 دن کا، جس میں کافی چیزیں انہوں نے جو لکھی ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس میں یہ اس کو لے کے آئیں گے، بات چیت ہوگی اس پہ کہ کس طرح کیا کرنا ہے۔ تو باشی صاحب، ہمیں تفصیل سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ ڈیل جو ہے وہ اس کے جو 14 نکات ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ جو ڈیل ہونی تھی وہاں پہ زیورک نہیں جنیوا میں ہونی تھی، سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پہ نہیں ہوئی۔ اس سے چند روز پہلے جو ہے فرانس میں اس کا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ معاہدے پہ سائن کر دیے، پھر ایران نے کر دیے، تو اس کی ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل بتائیے گا، شکریہ۔
4: سب سے پہلے تو رضا بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہے مجھے دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بین الاقوامی معاہدے کو اور اس میں پاکستان کا جو بہت اہم رول رہا ہے، اور پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں، سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، وہ ایک دو الگ موضوع ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کو گڑبڑ نہیں کریں، کیونکہ اس سے پھر ہم کسی بھی موضوع کے ساتھ جو ہے وہ صحیح بحث نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے میری پہلے تو میری یہ گزارش ہے. دوسری بات یہ ہے رضا بھائی کہ یہ ایک ڈیل نہیں ہوئی ابھی، یہ ایک ایم او یو ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے جو فریقین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے ایک بات چیت کی جائے. اور وہ بات چیت شروع ہوئی تھی اسلام آباد ٹاکس میں، اور جہاں پہ امریکہ کا جو ڈیلیگیشن آیا ان کے وائس پریزیڈنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے بہت ہائی لیول کے جو ڈیلیگیشن آئے وہ، لیکن ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ اتنا مختلف تھا کہ وہ بات بن نہیں سکی. اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ نے جو نہ کیے، حالانکہ اب یہ پتہ چلا کہ ایران نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ہمارے جو ہیں 10 نکات ہیں، اور اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں تو جو ہے ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے بعد کافی لوگوں میں چمگوئی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، پاکستان نے اتنی ہی محنت کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، ان دو فرقین کو ساتھ ملایا، ٹیبل پہ لائے، بات چیت ہوئی، لیکن یہ ایک دم کیا پرابلم ہو گیا ہے. تو پھر پاکستان کی کوشش جو ہے وہ جاری رہی، یعنی کہ جب ایک کوشش ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے، اور میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے اس کو ناجائز سمجھتا ہوں، اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہ جس طریقے سے وہ پاور میں آئے ہیں یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا ہے وہ ایک اندرونی حالات کی جو بات ہے وہ الگ ہے، لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ جس طریقے سے اس نے جو ہے اس معاہدے کو کرانے کے لیے جتنی ایفرٹس کیے ہیں پچھلے چند مہینوں میں وہ بہت قابل تحسین ہے. تو ایک دم ایسے ہوا کہ 18 جون کو شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ معاہدہ بہت قریب ہے اور ایک دو دن میں یہ معاہدہ جو اس پہ سگنیچر ہو جائیں گے، اور سوئٹزرلینڈ میں جو ہے تینوں پارٹیاں آئیں گی اور وہاں پہ یہ معاہدہ ہوگا، یا ایم او یو جو ہے اس پہ دستخط ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی ضدی شخص ہیں اور ایگومینیک ہیں، ان کے جو ذہن میں آ جائے وہ کر کے ہوئے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نائب صدر سوئٹزرلینڈ جائیں اور وہاں پہ وہ ایرانیوں کے ساتھ بیٹھ کے دستخط کریں، کہ اس سے نائب صدر جو ہیں ان کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان پہ کافی تنقید ہوگی. تو وہ فرانس گئے، وہاں پہ G7 کا ایک جو کانفرنس تھی وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے یہ اعلان کر دیا کہ میں آج یہاں پہ سائن کروں گا. تو چلیے جیسے بھی ہوا انہوں نے وہ سائن کیے. اچھا، اب کیونکہ تینوں ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، صرف امریکہ تھا، تو وہ سگنیچر کرنے کے بعد وہ الیکٹرانک کاپی جو ہے وہ ایران کو بھیجی گئی، جہاں پہ ان کے صدر سپریم لیڈر نے نہیں، صدر پزشکیان نے سائن کیے، اور پھر وہی جو کاپی ہے وہ الیکٹرانکلی پاکستان بھیجی گئی، جس پہ شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم انہوں نے سائن کیے. میں آپ کو اپنے ناظرین کو یہ دکھا دیتا ہوں کاپی، ایک فوٹو کاپی، اس پہ ٹرمپ صاحب کے دستخط ہیں جس کو کوئی بالکل نہیں پڑھ سکتا، اور یہ جو ہے ایران کے صدر، اور نیچے جو ہے شہباز شریف. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شہباز شریف کے دستخط کیوں، وہ تو مطلب ہے انہوں نے تو لڑائی وغیرہ نہیں کی، لیکن اگر آپ پڑھیں تو اس کے اوپر لکھا ہے ان وٹنس دیئر آف دا میڈیٹر، کہ جس ملک نے یا جس شخص نے یہ سائن کیے ہیں وہ ایز اے میڈیٹر کے طور پہ، ایز مسالم کے طور پہ، اور یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان کا جو سیاسی کاٹ ہے وہ کدوکاٹ وہ بہت بڑھ گیا ہے, پوری عرب دنیا میں اس کی بڑی جو ہے چرچا ہے. امریکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس موجودہ قیادت جو پاکستان ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی اس کو بہت سراہا گیا ہے. تو جب وائٹ ہاؤس کے اہلکار ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں جو معاہدہ ہوا ہے اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں, پھر اور یہ نافذ عمل ہے. یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو یہ 14 نکات ہیں ان کے اوپر آنے والے 60 دن میں مختلف نکات پہ بات چیت ہوگی اور ان کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ فوراً عمل ہوا ہے, کچھ چیزیں ہیں اس کے اوپر بعد میں میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایم او یو میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ پورے سب جو تنازع ہے یہ صرف امریکہ اور ایران کا نہیں ہے, یہ امریکہ ایران اور اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جتنے تنازع ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے, اور صرف آج کے لیے نہیں پورے جو ہے عرصے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر یہ ہو جائے اور وہاں پہ امن آ جائے اس علاقے میں تو یہ سب لوگوں کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے, ہندوستان کے لیے بہت بہتر ہے. وہ جو ہے اچھا, اور اس کے لیے ایران نے بہت جو ہے دباؤ ڈالا کہ اس میں لبنان جو ہے اس میں حزب اللہ پہ جو اسرائیل حملے کر رہے ہیں ان کو مار رہا ہے اس کو فل فور بند کیا جائے. اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بعد میں آئیں گے, لیکن اس میں لبنان بھی شامل ہے. تو ایک تو نقطہ نمبر ایک تو یہ تھا. اچھا, دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات کا احترام کریں گے کہ آپ جیسے وہ کہتے ہیں جی وہاں جمہوریت لائیں وہاں پہ یہ کریں, اور ایران جو کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک سامراجی قوت ہے, یہ ان چیزوں کو ختم کر کے ہم ایک دوسرے کی جو طرز حکومت ہے اس کا احترام کریں. یہ نقطہ بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں, اور بہت کچھ کہا انہوں نے. نقطہ نمبر تین جو ہے اس میں یہ کہا کہ جو 60 دن کی جو مدت ہے یہ قابل توسیع ہے, اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن اس 60 دن کے درمیان کوئی دوسرے پہ حملہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ امریکہ نے اب یہ محسوس کیا ہے کہ اس کو ایران پہ حملہ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک دن کہتے تھے کہ کل کو میں ایران کی ثقافت کو ختم کر دوں گا, یہ کروں گا, پھر ایک گھنٹہ پہلے وہ کہا جی پاکستان نے مجھ سے بڑی سفارش کی ہے تو اب میں کچھ نہیں کروں گا. تو یہ بہانے بنا کے نا انہوں نے, لیکن ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اب یہ ہو جائے گا. نقطہ نمبر چار ہے اس میں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہرمز جو اسٹریٹ ہے اس کے اندر امریکہ نے ایران نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے, لیکن جو عربین سی ہے جس کو پرشین سی, اس کی ناکہ بندی جو ہے وہ امریکہ نے کی ہوئی ہے, وہ اپنا بیڑا کھڑا کی ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی جہاز خط جاتی ہو کوئی ہو وہ جو باہر نہیں جا سکتا نہ اندر آ سکتا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی تیل وغیرہ لے کے جانا بھی چاہے تو امریکہ جو ہے اس کو روک دیتا ہے, جیسے اس نے ہندوستان کے 3 جہازوں پہ گولہ باری کی اور ان کو 3 لوگ مار گئے, اور اس پہ امریکہ سے مودی صاحب نے بھی جو ملے ہیں دبچ میں لفظوں میں جو ریکویسٹ بھی کیے کہ پلیز یہ کرو. تو یہ ہے امریکہ اس ناکہ بندی کو فوراً ختم کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے اگلا نقطہ جو ہے وہ ہے آبنائے ہرمز, اس میں ایران نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے, مائنز بچھائی ہوئی ہیں جو وہاں پہ ساری توپے شوپے رکھی ہوئی ہیں, اس کو ہٹائے اور وہاں پہ تجارت کے لیے جو ہے جہاز آئیں بھی اور جائیں بھی. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ابھی آج کیا 21 ہے نا, 2 دن ہوئے ہیں دو دن میں ایران نے اپنا تیل جو ہے وہ 1.5 بلین ڈالر کا بیچا ہے مسلم ممالک کو اس کے کھلنے سے. تو ایران کو بہت بڑا فائدہ ہوا یہ بھی نا. اور اس کے علاوہ پاکستان اور ہندوستان اور دوسرے جو علاقے ہیں جہاں پہ تیل اور گیس جاتی ہے ان کو یہ بہت فائدہ ہوا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے کوئی فیس نہیں لے گا جہازوں سے. لیکن ایران نے ایک بڑے اسمارٹ انداز سے کہا ہم فیس نہیں لیں گے لیکن رجسٹریشن کی فیس ہوگی کہ جو جہاز گزرے گا وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں, اس کو ہم رجسٹر کریں گے, اس کی تھوڑے سے پیسے لیں گے. تو وہ چلتا ہے, امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. نقطہ نمبر 6 جو ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ رضا بھائی, امریکہ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب بہت بڑی رقم ہے. اور یہ ایران نے یہ جو ہے فگر بتائی تھی. اچھا, اب اس میں مزے کی بات ہے کہ امریکہ کے پاس تو نہ یہ پیسے ہیں دینے کے لیے نہ وہ دے گا, تو یہ کون دے گا؟ سعودی عربیہ, قطر, بحرین, یو اے ای, یہ جو علاقے, انہوں نے میرا خیال ہے امریکہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم دیں گے, تو ہماری صلح کرا دو ایران کے ساتھ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب امریکن عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کوئی پیسہ نہیں دیا, یہ جو عرب ممالک ہے وہی دیں گے. اور ایران کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پہ جو کچھ کنسٹرکشن دوبارہ ہوگی اس کے لیے وہ پیسے اس کو دیے جائیں گے. نقطہ نمبر 7 جو ہے, امریکہ نے پچھلے 40 سال میں ایران کے اوپر بہت معاشی پابندیاں لگائی ہوئی تھی. آپ وہ تیل اپنا ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے, دوسرے ممالک کو وہ گیس وغیرہ نہیں دے سکتے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے پاکستان کے تھرو انڈیا تک ایک پائپ لائن بچھانی تھی, ایران نے تو بچھا دی ہے, لیکن پاکستان کو امریکہ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اب وہ اس کی اجازت ہوگی, وہ پائپ لائن بھی بچھے گی اور وہ انڈیا تک جائے گی وہ پائپ لائن. تو ایک مثال ہے کہ جتنی پابندیاں تھیں, اس کے علاوہ بینکوں میں پابندیاں تھیں, امریکہ نے ان کے پیسے جو ہے فریز کر دیے ہوئے تھے. تو یہ ساری پابندیاں جو ہیں وہ یکطرفہ پابندیاں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گے. اور لیکن اس میں وقت کا کوئی واضح وہ تعین نہیں کیا گیا کہ کب ختم کی جائیں گی, لیکن یہ اس ایم او یو میں موجود ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آئندہ مذاکرات میں اس معاملے کو فوری طور پر حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پہ تو پابندی ہیں, لیکن ایران نے بڑی ہمت سے کوشش کر کے اپنے حل کیا, لیکن جو عرب ممالک ہے جہاں سے وہ تیل اور گیس آتی ہے ان کو بہت پرابلم ہو سکتا ہے بعد میں اگر یہ نہ ہوتا حل. تو اچھا, ایران نے اس بات پہ بھی انہوں نے متفق ہوئے ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کریں. اب یہاں پہ رضا ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ ایران نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے, بلکہ خمنائی جن کو شہید کیا گیا انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ ایران کوئی جوہری ہتھیار نہ بنانا چاہتا ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ایسی بات. لیکن پھر بھی جو ایران چاہتا ہے کہ اس کا جو جوہری پروگرام وہ الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے یا انرجی پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے, اور یہ اس کا انٹرنیشنل حق ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن ہر ملک کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے, لیکن اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے انسپیکٹر کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آ کے دیکھیں کہ کیا کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایران کو بہت فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ایران تو چاہتا نہیں تھا کہ وہ ایٹم بم بنائے, تو یہ بات چیز ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں ایران میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹم بم بنا ہی لینا چاہیے, کیونکہ دیکھو لیبیا کا کیا حال ہوا, عراق کا کیا حال ہوا, دوسرے ممالک کا کیا حال ہوا. اگر ہمارے پاس ایٹم بم ہوتا تو امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ, اب امریکہ نے کبھی نارتھ کوریا یا پاکستان پہ حملہ نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار ہے. نقطہ نمبر 9 اور 10 جو ہیں وہ یہ ہے, اور اس کو یہ جو سٹیٹس ہے اس وقت یورینیم وغیرہ کے بارے میں, ابھی تک تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسے رہے گا, لیکن 60 دنوں میں جو ہے ہم جو ہے امریکہ کوئی نئی پابندیاں نہیں لگائے گا, اور تیل اور پیٹرولیم مصنوعات اور دوسری سروسز جو ہیں بینکاری لین دین نقل و حرمت اس کے لیے چھوٹ جاری کر دی جائے گی. اچھا، اس کے بعد نقطہ نمبر 11 آتا ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے مغربی ممالک کے ساتھ مل کے ایران کے بہت سے اثاثے جو ہیں وہ منجمد کر دیے تھے اور فنڈز بھی کر دیے تھے. اس سے ایران کو بہت پرابلم بھی ہوا، لیکن اب ایک امریکی اہلکار نے کہا ہے، صحافیوں کو بتایا کہ یہ جو یادداشت کے بعد جو ہے مذاکرات شروع ہوں گے اور جو جتنے اثاثے ہیں وہ واپس ایران کو دے دیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ہے کہ اس سے جو ہے ایران کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانے میں فائدہ ہوگا اور جو پیسے اس کے پڑے ہوئے مختلف بینکوں میں اس کو واپس. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ کچھ میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ایران کو 12 ارب ڈالر جو ہے امریکہ نے نقد دیا ہے، کیونکہ ابھی تک بینکوں میں وہ نہیں ہوا تو وہ ان کو پیسے مل گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں آخری 3 نقطوں پہ، نکات 12 سے لے کے 14 تک، اور یہ ہے کہ یہ جو آخری چند نکات ہیں اس میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ معاہدہ جو عملی طور پر کیسے آگے بڑھے گا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ یہ جو نکات ہیں اس پہ مذاکرات کا آغاز فوراً کریں گے، اور اس کے لیے آج نہیں 19 تاریخ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ایک میٹنگ ہونی تھی، لیکن ایران نے جو ہے اس کو کینسل کر دیا ہے کیونکہ اسرائیل نے لبنان پہ پھر دوبارہ حملہ شروع کر دیے ہیں، اور ایران یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس معاہدے کے خلاف ہے یا اس ایم او یو کے خلاف ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو اب امریکہ نے پہلی دفعہ اتنا سخت بیان دیا اسرائیل کے خلاف. آپ اگر اس کو پڑھیں آپ حیران رہیں گے کہ کسی امریکن صدر نے پہلی دفعہ نتنیاہو کو اسرائیل کو گالیاں دی ہیں، اور وہ میں لفظ دہرا نہیں سکتا ہے ٹی وی پہ. اور وہاں کے جو نائب صدر جے ڈی وانس، انہوں نے تو اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ہمارے ٹکڑوں میں پلتے ہو، ہم تمہیں جو ہے پیسے دیتے ہیں، ہم تمہیں ہتھیار دیتے ہیں، تمہیں ہر قسم کی سیاسی سپورٹ دیتے ہیں، اور تم ہمارے صدر کو برا بھلا کہتے ہو. اگر تم نے یہ حرکتیں بند نہیں کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں ایک واحد صدر ہوں جس نے اسرائیل کو ہمیشہ مدد دی ہے، اور اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس نے لبنان پہ حملے بند نہیں کیے تو پھر ہم اس کو جو ہے سزا دیں گے. آخر میں یہ بتا دوں کہ اس دھمکی کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ فوراً سیز فائر کا معاہدہ کیا ہے کل. تو یہ پوائنٹ تھے جو میں بتانا چاہتا تھا.
5: بچ صاحب، میرے چند ایک جو سوال ہیں، اس پورے تنازع میں کہتے ہیں نا کہ جنگ میں تو نارمل ونر کوئی بھی نہیں ہوتا،
4: بالکل،
5: لیکن اس جنگ سے ایران کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا.
4: سب سے بڑا فائدہ تو ہو گیا کہ ایران کے اوپر حملے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ حالانکہ ایران کے پاس میزائل فورس بہت بڑی ہے، راکٹس بہت ہیں، اور وہ جتنے بھی علاقے کے عربی ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کے بیسز ہیں ان کو انہوں نے پہلے بھی تباہ کیا ہے، اور ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ساتھ میں اسرائیل کے اوپر جو ایران نے بہت بڑے حملے کیے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کے پاس جو ایئر پاور ہے اس نے اس ایران کو بہت نقصان پہنچایا، تو یہ بند ہو جائے گا. دیکھیے، جب ایک ملک کی انفراسٹرکچر ختم ہو جائے، اس کے پلانٹ ختم ہو جائیں، اس کے اوپر روزانہ حملے کیے جائیں، تو اس سے اس کی معاشرت کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی حکومت بہت سمجھدار ہے، اور ان حملے بند ہونے سے آنے والے 60 دن ہیں، اس کے اندر بھی ایران جو ہے کو بہت فائدہ ہوگا. وہ تیل ایکسپورٹ کرے گا جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اس کے بعد مختلف ممالک سے جو ہے وہ چیزیں برآمد کرنے میں آسانی ہوگی، درآمد کرنے میں آسانی ہوگی. تو آل ان آل پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ ایران جیتا ہے، اور ایران نے اپنی شرطیں امریکہ سے منوائی ہیں، بلکہ اب تو امریکہ کے اندر ٹرمپ صاحب کو بڑا پرابلم ہو گیا ہے، اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کانگریس میں، سینٹ میں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب، ایک تو ان کو عقل آ گئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کانگریس اور سینٹ دونوں میں ان کی پارٹی جو ہے ریپبلک پارٹی وہ اکثریت حاصل نہ کر سکے. تو اس کو مد نظر رکھ کے, اور ساتھ میں اسرائیل میں اکتوبر میں الیکشن ہے اور اس میں نتنیاہو کی بری حالت ہے, اور نتنیاہو نہیں چاہتا کہ امن ہو کیونکہ وہ جنگ ہونے سے وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم جنگ میں ہیں تو یا تو انتخاب جو ہے کر دو لیٹ, یا مجھے ووٹ دو تاکہ میں اسرائیل کا جو ہے دفاع کرتا رہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی.
5: اچھا بھاشی صاحب, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ ایران, امریکہ, اسرائیل, یہ جو حملہ ہوا, لیکن اس سے پہلے دو جنگیں اور بھی ہیں, ایک تو آپ کی یوکرائن اور رشیا کی, اس میں ابھی تک کسی نے ثالثی کا اس طرح, یعنی جس طرح اگر پاکستان کو لے لیں, اس نے ایک کردار اپنا رول ادا کیا اور وہاں پہ صلح کروا دی. ابھی یہ جو کچھ معاہدے جو ہو رہے ہیں ہونے ہیں, لیکن وہاں پہ کم از کم سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا. دوسرا جو ہے فلسطین پہ اسرائیل کتنے عرصے سے جو ہے, کتنے سالوں سے اب تو وہاں پہ جو ہے فلسطینیوں کو مار رہا ہے, اب تو وہاں پہ کھانا بھی نہیں جانے دے رہے, وہاں پہ بہت برا حال ہے جو فلسطینیوں کا. تو وہاں پہ جو ہے وہ ثالثی کیوں نہیں کامیاب ہوئی, یا کیوں نہیں اس طرح کوشش کی اس کو روکنے کی؟
4: رضا صاحب, ایک انگلش میں محاورہ ہے, مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. فلسطین کا اگر مسئلہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں عرب ممالک جو ہیں بہت ڈیوائیڈڈ ہیں, کچھ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ عرب ممالک جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں اسرائیل کو یہ کام کرنے کے لیے, ساتھ میں امریکہ جو ہے اس کے اندرونی پالیٹک جو ایسی ہے کہ وہ مجبور ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے. تو اسرائیل, امریکہ اور پورا یورپین یونین اور پوری ویسٹرن ورلڈ وہ اسرائیل کو اب تک جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہی. لیکن آپ اب یہ سوچ لیے کہ اس وقت اسرائیل پوری دنیا میں اکیلا ہے, حملے تو وہ کر رہا ہے, لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ابھی انہوں نے ڈرون استعمال کرنے شروع کیے ہیں, 450 ان کے سپاہی مار دیے انہوں نے. یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی, لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں جو آلٹرنیٹیو میڈیا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل بھی اب جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شرطوں پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سعودی عربیہ میں جو پریزنس ہے, اس سے اسرائیل کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ڈرتا ہے اس چیز سے. تو اب وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے کچھ دوبارہ حملہ کیا یا کسی عرب ممالک میں حملہ کیا تو ایک طرف تو ایران ہوگا, پھر ساتھ میں پاکستان ہوگا, سعودی عربیہ ہوگا, تو اس سے یہ پرابلم ہوگا. اور اب امریکہ نے بھی آہستہ آہستہ اپنی پالیسی چینج کرنی شروع کی ہے. امریکہ میں ابھی ایک گیلپ پول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 60% لوگ امریکہ میں, انکلوڈنگ جوئش لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں, وہ اسرائیل اور نتنیاہو کو پسند نہیں کرتے. تو یہ جو پریشر پڑتا ہے نا, اس سے یہ بات ضرور ہے. اسرائیل کے اندر بھی کافی مخالفت ہو رہی ہے, لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہاں پہ میڈیا پہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے. تو یہ اچھا, جہاں تک رہ گیا یوکرائن کا مسئلہ, یوکرائن میں ایسے ہے کہ کیونکہ وہ یورپ میں ہے اور اس کو یورپ نے, نیٹو نے اس طرح پیش کیا ہوا کہ رشیا جو ہے وہ ہمیں کھا جائے گا اگر ہم اس کو جو ہے وہاں پہ شکست نہیں دے. لیکن یہ بھی حماقت ہے. آپ دیکھیے, جب یہ ایران اور امریکہ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا نا, تو پھر دیکھیے کہ اب یوکرائن کی طرف بھی جو ہے بڑھا جائے گا. اور اس میں بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے صلح کرانے میں اگر پاکستان کو جو یہ کامیابی ہوئی ہے, اس لیے کہ دونوں ممالک پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اور عرب ممالک بھی, ایران بھی, امریکہ بھی. یوکرائن میں ایسا کوئی بات نہیں ہے. یوکرائن میں ایک طرف رشیا ہے, دوسری طرف نیٹو یورپین ممالک ہیں, وہ جو ہے وہ چپکلش چل رہی ہے. اور جب تک کوئی ایسا ملک بیچ میں نہیں, انڈیا نے کوشش کی تھی لیکن وہ بات بنی نہیں ان کی.
5: اچھا باشی صاحب, آخری سوال پھر, کیونکہ آگے آپ کا اپنا پروگرام بھی جو ہے وہ شروع ہوگا, یورپ کا جو ہے اس میں کیا رائے ہے, کیا رول ہے یہ ابھی جو ایران اور امریکہ کی جو صلح ہوئی ہے؟ کیونکہ یورپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی خاموش رہا ہے اس پورے دور میں.
4: ان کے پاس پاور نہیں ہے. دیکھیے جیسے بات ہوئی ہے, جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک طرف ایران ہے جس کو یورپین پسند نہیں کرتے, دوسرا وہ امریکہ جس کو یورپین واقعی نہیں پسند کرتے لیکن کہتے نہیں ہیں. تو وہاں پہ ان کے لیے خاموش رہنا جو ہے وہ ٹھیک تھا. میں نے اس پہ ایک بہت بڑا آرٹیکل بھی لکھا ہے یورپین ٹائم میں کہ یہ یورپ کیا کر رہا ہے, کہاں ہے یورپ. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور یورپین یونین کا, یورپین یونین کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان گئی ہوئی تھی اور انہوں نے پاکستان کو بہت سراہا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی کوشش اگر نہ ہوتی تو یہ معاہدہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں رضا بھائی کہ یورپین یونین کی وزیر خارجہ کا وہاں جانا اور 3 دن رہنا اور وہاں پہ کھانے باتیں کرنی اور پھر جاتے ہی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جس طریقے سے سفارتکاری کی ہے اور جس میں چائنا کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, یہ ایک سفارتی کامیابی بھی ہے لیکن یہ بہت سمارٹنس ہے. اور پاکستان کے لیے پہلی دفعہ یورپین یونین نے کشمیر کے مسئلے کو بھی کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرائیں, اور ہندوستان بہت ناراض ہے اس پہ کیونکہ اگر یورپین یونین یہ کہتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو بھی آگے بڑھایا جائے.
5: بچہ صاحب, یہ جو ابھی یورپ اور امریکہ کا آپ نے ذکر کیا, کیا اس ان کی جو آپس میں جو ناراضگی ہے یا جو ڈسٹنس آ گیا, جو فاصلے آ گئے ان کے درمیان, کیا وہ اس کی وجہ گرین لینڈ نہیں ہے کہ امریکہ نے جو بیانات دیے تھے گرین لینڈ کے حوالے سے اور کہ ہم حملہ بھی کر دیں گے, ہم یہ بھی کر لیں گے, تو یورپ کو شاید اب پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے.
4: یہ بات درست ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرین لینڈ سے پہلے جو ہے امریکہ نے, صدر ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ یورپ کو چاہیے, یورپین ممالک جو نیٹو میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 2% ان کا جو جی ڈی پی ہے جو وہ نیٹو میں دیتے ہیں اس کی بجائے اس کو 5% کر دیں, اور یہ بہت بڑی رقم ہے. اور یہ کچھ ممالک نے کی جس میں ڈنمارک بھی شامل ہے, کچھ ممالک نے نہیں کی اور انہوں نے انکار کر دیا. تو امریکہ چاہتا ہے کہ نیٹو کو ختم کر دیجیے کیونکہ امریکہ واقعی بہت پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی فوج چھاونیوں پہ, فوج کے اوپر اور نیٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پوٹن کے ساتھ وہ ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ لڑائی تو ہو رہی ہے لیکن وہ اتنی زبردست لڑائی نہیں ہو رہی کہ جس میں رشیا کو شکست دی جائے. تو یہ, اور پھر یہ گرین لینڈ کا جو مسئلہ ہے, اس کے علاوہ کینیڈا کو اس نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے 51st اسٹیٹ بنائیں گے, کیوبا کے اوپر ابھی اس نے جو ہے وہ پابندیاں لگا دی ہیں, وہ ان پہ یقین نہیں کر سکتے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کو چاہیے, یورپین یونین کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں, بلند کریں, کیونکہ یورپین یونین ایک بہت بڑی طاقت ہے اور کچھ یورپین ممالک تو چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی فوج بلانی چاہیے نیٹو کے متبادل, اور نیٹو کو ختم کر کے یورپین یونین اپنی خود فوج بنائے.
5: بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے وہ اپنے تجزیے دیے اور اس کو پیش کیا. سامعین و ناظرین, یہ تھا بسم اللہ کرا پروگرام جس میں میرے مہمان جناب باشی قریشی صاحب تھے. چند ہی لمحوں کے بعد جناب باشی قریشی صاصاحب اپنا پروگرام باشی کے سنگ جناب نصر ملک صاحب کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنیپلائی

کہ ڈینمارک میں بہت سے لوگ جو ہیں فیس بک سے بھی تنگ آ گئے ہیں. تو ابھی ڈینمارک میں کچھ لوگوں نے ایک نیا پلیٹ فارم بنایا ہے, وہ ابھی شروع کیا چند ہفتوں میں, تو ان کو 200,000 کے قریب جو ہے وہ اسکینڈینیویا میں اس کے ممبر بن گئے ہیں. وہ فیس بک کی طرح اس پہ اب لکھ بھی سکتے ہیں, فوٹو بھی شیئر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں فیس بک کی طرح کوئی اے آئی یا ان کی کوئی ایسی مانیٹرنگ نہیں ہوگی جس میں ایسی خبروں کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہوں یا امریکہ کے خلاف زیادہ ہو. تو وہ اس نئے پلیٹ فارم میں جو ہے یہ نہیں ہوگا. آپ جو ہے آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. تو اس پلیٹ فارم کا نام ہے ہوڈ, HUDD. تو آپ اگر انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ بھی جو ہے اس کے فری ممبر بن سکتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ اب ڈینمارک کی جو سب سے تیز رفتاری سے جو یہ نیا آلٹرنیٹیو ہے فیس بک کا, اس کا کتنی جلدی وہ بہت قابل اعتماد جو وہ ایک پلیٹ فارم بن جائے گا. اچھا, اسی کے ساتھ فیس بک کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکی ہیں فیس بک کے تھرو جو ہے لکھپتی ہو رہی ہیں, وہ کیونکہ جتنے آپ کے زیادہ فالوور ہوں گے اسی طرح سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک وغیرہ میں اگر آپ کے بہت زیادہ فالوور ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے پیسے بھی کمانے کے جو ہے پیسے بھی کما سکتے ہیں. تو اس کی ایک ایگزامپل ہے کالنگ یولین میں ایک 16 سال کی لڑکی, اس نے اتنا پیسہ کمایا ہے ٹک ٹاک سے کہ اس نے گاڑی بھی خرید لیا ہے اور جو کچھ اس کو چاہیے وہ بھی اس کو مل جاتا ہے. اور ایک طرح سے یہ اچھی بات ہے, لیکن دوسری طرح سے کہ اگر آپ نوجوان لوگ جو ہیں اگر ان کو اتنا پیسہ آئے تو ان کو پتہ بھی ہوتا کہ اس پیسے کو کس طرح خرید استعمال کیا جائے. کپڑے, جیولری وغیرہ تو آپ اور ہیئر پروڈکٹس تو خرید سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ پھر ایک بزنس بن جاتا ہے اور آپ اس پہ بہت وقت بھی لگاتے ہیں. اور ایک اور خبر میں بتا دوں, خاص طور پہ جو لوگ فیڈس برگ میں رہتے ہیں, کہ آج سے فیڈس برگ میں جو لوکل بسیں ہیں 71, 72, 74 وہ فری کر دی گئی ہیں. اس میں آپ پورے فیڈس برگ میں وہ بسیں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ پیسے نہیں دینے پڑتے. تو میں بھی اس کمون میں رہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے کمون نے آخر یہ سوچا ہے. بلکہ کوپن ہیگن میں تو کچھ سیاستدان وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کر دیا جائے, کیونکہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ گاڑیاں شہر کے اندر آئیں, پولوشن ہو, تو پھر آپ کو جو ٹریفک ہے اس کو بھی جو ہے کم کرنا پڑے گا. ہیلتھ کے بارے میں ایک دو چیزیں ہیں. ہماری سابقہ ملکہ جو ہیں ان کو کچھ دل کا پرابلم ہو گیا تو وہ کئی دفعہ ہسپتال بھی جاتی رہی ہیں, لیکن اب وہ کافی صحت مند ہیں. تو وہ پچھلے سنڈے کو تیولی بھی گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے سیر کی اور مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور لوگ بڑے خوش ہوئے ملکہ کو دیکھ کے, کیونکہ ملکہ جو ہے ہماری وہ بڑی ہردل عزیز خاتون ہیں اور لوگ ان کو جو ہے بہت پسند کرتے ہیں. حالانکہ ابھی ہمارے پاس نئے بادشاہ سلامت ہیں, لیکن ابھی تک بادشاہ سلامت سیٹل نہیں ہو سکے وہ اس پوزیشن میں جس طرح ملکہ الزبتھ ہیں. ایک اور ایشو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں صحت کے حوالے سے, وہ ہے ڈائبٹیز. بہت سے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ کھانے کی وجہ سے یا اپنا خیال نہیں رکھتے, ان کو ڈائبٹیز 2 جو ہے اس کا پرابلم ہو جاتا ہے. اور ڈینمارک میں کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ابھی ڈائبٹیز 2 کا پرابلم ہو رہا ہے, تو اس لیے خاص طور پہ ان کے پاؤں میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بڑی لمبا عرصہ لگتا ہے. اب کسی اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے تو 3-3, 4-4 مہینے کا وہ ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ ایکسپرٹ کے پاس جانے کا. تو جو سینٹرل ڈینمارک کا ریجن ہے جو کہ صحت کے حوالے سے جس کی ذمہ داری ہے, تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب لوگوں کو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے, وہ چل نہیں سکتے یا پاؤں بہت گرم ہو جاتے ہیں, اس میں آگ سی جیسے محسوس ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کافی پیسے بھی جو ہیں
الاٹ کی ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ جن لوگوں کے پاؤں میں پرابلم ہے ان کو جلدی سے جلدی ایکسپرٹ کے پاس جائے اور اس کا جو ہے علاج کے لیے ان کو جو ہے موقع ملے. اور جو لوگ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاؤں میں جو ہے وہ سنسیشن ہے کہ جب پاؤں زمین پہ چلتے ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زمین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو اور یہ بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ پہ, اور اگر کوئی زخم ہو جائے پاؤں میں تو پھر اس کو زخم کو بھرنے میں بہت پرابلم ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے, تو اس کا پلیز خیال رکھیں, خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی میں جن لوگوں کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے پاؤں میں جو زخم ہو اس کو ٹھیک نہیں کرایا تو یہ بعد میں جو ہے یہ بہت ایشو ہو جاتا ہے, اور کئی جگہوں پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس انفیکشن کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں کو جو ہے امپوٹیشن کرنی پڑی ہے. اور اس لیے پلیز پلیز میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی پاؤں کی جو ہے نا مساج وغیرہ کرایا کریں, اور آپ کا ڈاکٹر جو ہے آپ کو کلینک بھیج سکتا ہے, سال میں چار دفعہ اپنے پاؤں کی مساج کرائیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کریں, اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے. تو یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے یہ جو پرابلم ہے. اور ابھی ہم لوگوں نے کافی اے آئی کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت باتیں کی ہیں, اب پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ سیاستدان سوری سائنسدان جو ہیں کیمبرج یونیورسٹی میں, انہوں نے اے آئی کی مدد سے جو ہے ایک نیا طریقہ طریقے کی وجہ سے ایک ویکسین ایجاد کی ہے جو انسانوں کو مستقبل میں آنے والی مختلف وباؤں سے محفوظ رکھ سکتی ہے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے فائدے بھی بہت ہیں, نقصانات بھی بہت ہیں, لیکن اگر یہ لوگوں کی صحت اور یہ عالمی جو وبائیں ہوتی ہیں جیسے ابولا ہو گیا یا کرونا ہو گیا, اگر اس کے بارے میں اگر ویکسین تیار ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور کیمبرج یونیورسٹی کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے یہ جو ہے کیا ہے.

0: بدقسمتی سے سوشل حکام جو ہیں وہ بچوں کو کھانے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں
1: جی
0: جی, اور اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. اور یہاں میں ایک ایسے معاملے کو جانتا ہوں, ایک انڈین فیملی کے ہے
1: جی,
0: بچے نے اسکول میں صرف یہ کہہ دیا کہ میں میرے باپ نے مجھے مارا ہے.
1: Exactly, بالکل جی, بالکل.
0: اور یقین کیجئے وہ فیملی اس مشکل میں پڑ گئی کہ وہ ہر دوسرے ہفتے ہر ہفتے تو ان کو کمون میں بلا لیا جاتا تھا جی, اور وہ جی بہرحال اب وہ قصہ ختم ہو گیا ہے کہ بچے نے میں اس مزاق میں کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے مارا ہے. وہ اصل میں بات تھی کہ باپ ضد کر رہا تھا کہ تم ٹیلی ویژن بند کرو اور اپنا اسکول گھر کا کام کرو
1: جی,
0: یا ماں کی کچن میں مدد کرو.
1: بالکل بالکل, یہ
0: چھوٹی سی بات اتنا تنگڑ بنا اس کا کہ وہ کمون والے اس بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار ہی نہیں تھے کہ نہیں بچے کو الگ کیا جائے.
1: بالکل, اس لیے یہ ایسے مسائل کوپن ہیگن کمون میں بھی بہت ہیں. اور مجھے یاد ہے 80 کی دہائی میں اور 90s میں میرے مجھے ایک دو کیسز کا پتہ چلا. اور لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشن ڈینش ہیں جو ان مسائل پہ کام کرتی ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق بہتر کریں.
0: نہیں, آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس طرح کی ایک تنظیم تھی سرکردہ خاتون جو تھی ان کو آپ نے بلایا اور اس موضوع پر بات کی. بدقسمتی یہ ہے کہ
1: جی
0: ہم ان حالات سے دو چار ہوتے ہوئے بھی ان پر بات نہیں کرتے,
1: شرماتے ہیں. ہمارے یہاں شرم آ جاتی ہے لوگوں کو.
0: شرماتے نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بےعزتی ہے کہ ہم کسی کو یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہے. حالانکہ ڈٹ جانا چاہیے, اور ضروری نہیں کہ وہ کام جو ہیں سوشل ادارے والے لوگ جو ہیں وہی بہا ہوں,
1: اور وہ ہماری بہتری کے لیے ہو.
0: جی ہاں جی, آپ دیکھیے نا, ایک بچہ جسے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے جب اسے کسی نئے پر فیملی کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے کٹ جاتا ہے.
1: بالکل,
0: اور جب زبان سے آدمی کٹ جاتا ہے تو اپنی شناخت کھو دیتا ہے. پھر وہ وہاں پر جیسے ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے پروگرام کے اندر بھی, وہ پھر نہ آدھا ڈینش اور آدھا خود, وہ نہ ٹیچر نہ بٹیر, وہ کچھ بھی نہیں رہتا.
1: اور پھر یہ کہ اس نوجوان کو اپنی آئیڈینٹیٹی کا بھی پرابلم ہو جاتے ہیں بعد میں.
0: بالکل, یہی میں نے ارج کیا نا کہ وہ جب اپنی زبان ہی کھو دیتا ہے تو پھر وہ نہیں سمجھتا کہ وہ کدھر ہے اپنے ماں باپ کی. اس پر مجھے بڑا یاد آ رہا ہے, ہمارے مشترکہ دوست ہے خالص سہیل, ڈاکٹر خالص سہیل کینیڈا, ان کا ایک شعر ہے, طلاق یافتہ ماں باپ کے حسین بچے, کبھی تو باپ کبھی اپنی ماں کے بچے. وہ ہفتے میں کبھی ایک دن ماں کے بیٹے ہوتے ہیں, ایک دن باپ کے بیٹے ہوتے ہیں, وہ بیچارے لٹکے رہتے ہیں. یہ پھر اس لحاظ سے بڑا اہم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق یافتہ خاندانوں کے بچوں کو طرف خاص دھیان دینا چاہیے, اور خاندان کے اندر جو بچوں کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے.
1: یہ آپ نے ملین ڈالر ورک کی بات کی ہے, اور اس میں اگر کچھ ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ڈیورس ہونا, طلاق ہونا تو اس ویری ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ان پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں جب بچے چھوٹے ہوں نا تو ان کو پیرنٹس وہ مل لیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کی پرورش مل کے کریں. ہاں, وہ اکٹھے نہیں رہتے, طلاق ہو گئی, لیکن ہمارے یہاں نصر بھائی ایسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, خاص طور پہ مرد صاحبان, جو ہی طلاق ہوئی فٹافٹ دوسری شادی کر لی اور پھر نئے بچے بنا لیے,
0: اور پہلے بچوں کو بالکل بھول جاتے ہیں.
1: ایگزیکٹلی, یہی تو پرابلم ہے,
0: بہت بڑا سسٹم ہے.
1: جی جی جی, بالکل. اچھا, اب ہم چلتے ہیں کچھ سیاست کی طرف. جو آپ کا خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے کوپن ہیگن میں اشورا کی ایک وہ ہوئی, مارچ ہوئی, تو اس میں تقریبا 18,000 لوگوں نے جو حصہ لیا, لیکن دینش سیاستدانوں نے حسب معمول اس کو بہت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈنمارک میں اس قسم کی غیر دینش چیزیں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پہ انگس توبیا نے تو بہت اس کو کہا ہے کہ یہ ہمارے ویلیوز کے خلاف ہیں, اور اس چیز پہ اعتراض کیا ہے کہ خواتین پیچھے تھیں, مرد آگے آگے تھے, اور اس چیز کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا. اور خاص طور پہ امام علی ماسک جو ہے نوربرو میں, اس کے جو امام ہیں اس پہ اوپر کافی آرٹیکل